Matlavai mo ui, ka whemehe eiki. Whakaa ai kui, ewe ewa ai pipiki. Toa ai matapā, whakatau atai na ai pōpula. Matlavai mo ui,